0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у стольвых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма на наступнай.
1: Meine Wunschgesellschaft sollte ohne Diskriminierung und Rassismus sein. Und wenn es passiert, sollte eine harte Strafe aufgestellt werden. Außerdem werden bessere Politiker in this aussterben, also mehr Freiraum für die Tiere. Ehrenamtliche Menschen sollten respektiert werden und auch eine Spende bekommen.
2: 2주 이상 넘어가는 먼 계획 따위는 세우는 게 아니었다.
3: 2주 이상 넘어가는 먼 계획 따위는 세운 게 아니었다. 2주 이상 넘어가는 먼 계획 따위는